0: Tujuh menika ngapunten. Kalau pas vokal bunyi ini tuh suaranya Bu Tujuh kecil di tempat saya. Terus pundi? Diabani napa terus pundi mangke? Oke. Siap nggih masih intro.
1: Siap, Pak.
0: Intro menika.

kerawakku. Sekeratiku, kudu seneng. Sedih lo meneh. Wis, aku tak ngewangi ibu neng buri sik ya. Sik. Kamar mantenku iki lah yo wis apik to sing kuno to. Oh yo. Bingi Yanti vas kembangi kondeleke neng dhuwur meja rias. Ah, tak pindah weh. Tak pindah neng sampingi meja rias. Nah, ngene iki lah yo apik to dadine. Wis, aku tak ngewangi ibu weh.